0: विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अनुष्ठान शुरूते सुनलें दिल्ली केंद्र থেকে প্রচারিত হিন্দিতে সংবাদ আকাশবাণী শিলচর। অমৃতবাণী অনুষ্ঠানে এখন শুনবেন শঙ্করদেবের রচনা থেকে পাঠ।
2: কৃষ্ণর কিঙ্করে ভনে বোলা হরি সমস্ত জানে জানে, পরম পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, নাম সাধনাই জীবের একমাত্র মুক্তিমার্গ, কৃষ্ণাস্তু ভগবান স্বয়ং ইহাই ভাগবতী ভক্তিধর্মের মর্মবাণী। এই প্রসঙ্গে গীতায় শরণ্য সর্বধর্মান পরিত্যজ্য, মামেকাং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। শ্রীকৃষ্ণের নাম সাধনায় চিত্তশুদ্ধি অপরিহার্য, চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা দেহ ও মনকে প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে মুক্ত রাখা অবশ্য কর্তব্য। বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধির দ্বারা ভক্ত ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মাস্বাদ লাভে সমর্থ। লাভালাভহীন অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সর্বকর্ণ সমর্পণী বৈষ্ণবী ভক্তির পরাকাষ্ঠা। ত্রিলোকের স্বামী শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যদাতা। তুমি হত্যব্রত মুখ্যড় হাদন হর্ব কালে থকা স্বামী, পঞ্চমহাভূত তোমাতে উপজে তুমি হর্ব অন্তর্যামী। তৎপ্রসঙ্গে ভাগবত পুরাণের শরণ্য শ্লোক, সত্যব্রতং সত্যপরং সত্যস্য যোনিহিতং চ সত্যে, সত্যস্য সত্যাঙ্গরিত সত্যনেত্রং সত্যাত্মিকং ত্বাং শরণং প্রপন্নঃ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিসত্য সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্তে বর্তমান, বিশ্বলোক অসত্য মায়াবশী জগৎ সত্যরূপে আভাসিত। অহন্ত জগৎ খান তোমাতে উদ্ভব ভৈল, হন্ত হেন প্রকাশে হদায়। শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রান্তি, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রান্তি, ঠিক সেইরূপ মায়াবশী বিশ্বরূপের সম্যক জ্ঞান তিরোহিত হয়। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে দেখা নিশান, জড়িত উপজি জেন আসে হর্প জ্ঞান। পরম চৈতন্যের দ্বারা এই জগৎ প্রকাশিত, ভজনীয় কৃষ্ণ ব্যতিরেকে জগৎ সারহীন। মহান্ধ মানব জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা বুঝিতে পারে না, তাই মূঢ় বিজ্ঞজনের নিকট জগতের অনাত্মরূপ প্রকটিত হয় সত্যরূপে।

0: निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 बजे ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 बजे से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी शिलचर।
2: আপনি কি জানেন, এক সময় যে উত্তর পূর্বকে মনে করা হতো বহু দূর, গত 12 বছরে তারাই আপনার হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। উত্তর পূর্বে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য বেড়েছে 16,200 কিলোমিটার। প্রথমবার সিকিম আর অরুণাচল প্রদেশে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। উত্তর পূর্বের দূরত্ব কমে গেছে।
3: নর্থ ইস্ট আব দূর নহি রহা, নর্থ ইস্ট আব দিল কে ভি পাস হ্যায়, দিল্লি কে ভি পাস হ্যায়।
2: 12 বছর বিশ্বাস, বিকাশ, জনকল্যাণ।
1: শুরু হচ্ছে মণিপুরী অনুষ্ঠান।